7 айның 16 күні Шинжан Тұралғы Аммави Фонды Вейшин Аммави Субсыда. Тәңшәлгенден кейінке вилайет, облас, шәһәрләрнең әң яңа Тұралғы Аммави Фонды тапшырыш түп санының юқыры вә төәнчеке елан кылынды. Тапшырыш түп санының иҗра кылыныш дәврилеге 2026 елы 7 айның 1 күндән 2027 елы 6 айның 30 күнегече булады.

сөзләрдән хөрмәт ва ифтихарлык парлайды. Балаларга нисбәтен әйткәндә, бу уларның Пекинга тунҗы кытым килеше. Тяньаньменне тунҗы кытым үз көзе белән күрше. Тяньаньмен мәйданында дәүләт байрагының чыгырылышыга тунҗы кытым хөрмәт белән каршы иде. Бу кытым аталарының чигра районны кугдап аткан симасы белән дәүләт байрагы астыдагы һәйбәтлек, сүрлек кыяфәт уларның үсеп китилешидәге иң чөнкүр әслеме булып калды.

хуш учурлагы ен давамлык карытайлы я. Гайрат апанымның учуры бакен, кызыл тақ тарапта автомобилла көбірәк, лекен бәк чоң тосылыш жоқ, шида жау тарапта автомобилла көбірәк, депті ә?

Мен кырай десем машины кырабат деш он кремидим сәл туруп кырып догап ичип кетимен дейт кузуча булды а. Эй фулан мен Адилжанның кышыгы маңдым дейди. Бериңла бериңла азыр. Дикке де бериңла Адилжакамның кышыгы.

0: Аварай тоғырлык мына бир учур экен, досак жеткизитей, э. 7-нче 18-нче күне кечеден 19-нче күне күнезгече Шимали Синҗаның гарби ва шималыдагы таглык районнар, Шиханзы шәһәренең җанибидагы таглык районнар, Өрүмчи шәһәренең таглык районнары, Санҗа областының таглык районнары, Хотан вилаятының җанибидагы таглык районнар, Аксу вилаятының гарби ва шималыдагы таглык районнар, Баянгулын областының таглык районнары, Турпан шәһәренең шималыдагы таглык районнар, Кумыл шәһәренең шималыдагы таглык районнар катарлык җайларның кысман районнарында азрак ямгыр ягы дигән. Буның ичидә Санҗа областының гарбидагы таглык районнарының кысман җайларында оттыр хал яки катык ямгыр ягы дигән. Шимали Синҗанның шимали, Шәрқи Синҗанның кысман районнарында 5 бал атрафында гарби шимал шамылы, шамал эгызырда 9-10 бал боран чыгы дигән. Синҗандагы түзәнлекләрнең көп кысым җайларында 35 Цельсия градусын ашыдыган юқары температуралык аварай күрелдегән. Иле дария вадысының гарби, Бортала областының шәрқи, Тарбагатай вилайты, Кармай шәһәре, Шиханзы шәһәре, Санҗа областы, Кашкар вилайты, Кызылсу областы, Хотан вилайты, Аксу вилайты, Баянгулын областы, Турпан шәһәре, Кумыл шәһәренең кысман районнарында юқары температура 40 Цельсия градусын, Турпан шәһәре, Кумыл шәһәренең кысман җайларында 45 Цельсия градусын, Турпан шәһәренең кысман җайларында 50 Цельсия градусын ашыды икән. Синҗанның башка җайларында һава очык бәзле булытык булып, шамал күче анча зур булмый икән. 7-нче 19-нче көне кечеден 20-нче көне көнүзгече Шимали Синҗанның гарби ва шималдагы таглык районнар, Шиханзы шәһәренең җанибидагы таглык районнар, Өрүмчи шәһәренең таглык районнары, Санҗа областының таглык районнары, Кашкар вилаятының җанибидагы таглык районнар, Кызылсу областының таглык районнары, Хотан вилаятының җанибидагы таглык районнар, Аксу вилаятының гарби ва шималдагы таглык районнар, Баянгулын областының таглык районнары, Кумыл шәһәренең таглык районнары катарлык җайларның кысман районнарында азрак ямгыр ягы дигән. Буның ичидә Санҗа областының таглык районнарының кысман җайларында оттыр хал ямгыр ягы дигән. Шимали Синҗанның шимали, Шәрқи Синҗанның кысман җайларында 5 бал атрафында гарби шимал шамылы, шамал эгызларында 9-10 бал боран чыгы дигән. Синҗандагы түзәнлекләрнең көп кысым җайларында 35 Цельсия градусын ашыдыган юқары температуралык аварай күрелгән. Иле дария вадысының гарби, Бортала областының шәрқи, Тарбагатай вилайты, Кармай шәһәре, Шиханзы шәһәре, Санҗа областы, Өрүмчи шәһәренең шимали, Кашкар вилайты, Кызылсу областы, Хотан вилайты, Аксу вилайты, Баянгулын областы, Турпан шәһәре, Кумыл шәһәренең кысман районнарында юқары температура 40 Цельсия градусын, Турпан шәһәре, Кумыл шәһәренең кысман җайларында 45 Цельсия градусын, Турпан шәһәренең кысман җайларында 50 Цельсия градусын ашыды икән. Синҗанның башка җайларында һава очык, бәзле булытык булып, шамал күче анча зур булмайды икән.
1: Birleşme haberleşi 10010 kızlık linyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden haceti yok. Bir telefon bilenler 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim bohçisi, küllük, aylık ekim bohçisi, hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus linyası 10010-14. Cungo Birleşme haberleşi.
2: Tağlık rayılada hava özgürüşçen bolur. Yukarı ikinde yağmur yağsa, tövən ikinde netçi minutlu kelkün gelir. Derya cılgısı, tağ cılgısı, oyman uğurladaki köyürük süngücü katarlık çaylanan mənzirsi adette çıraylıq bolsa mı? Lekin yağmurluq güllerde ayatkı xəlb deyip gelir. Kar yağmur yağış ya ki kelkün kilis seginalı tarqıtlığa naman hərgiz işkilenmez. Çokum vaxtıdır çekinir.

Ондай саңлык иште сурмыз тектанла давамлык тән тәрбия хабарларда болсун. Кадерлек аңлыгычылар, тән тәрбия ва сагламлык программабыз Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқы апсы сулушы тыңдамас кадамда аңлатылды. Программабызны сулушы

Хәйрлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәге хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткүсе.